Wearing Nothing sang Dagny. I forhold til dagens værvarsel så kan jeg I hvert fall si at Wearing Nothing, ja, kanskje det en løsning, for det blir vått hvis du ikke har regntøy. Kanskje ja, en nettoende løsning. Meteorologene har I hvert fall sendt ut varsel om sørvest opp I liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling, og I formiddag så skal det altså øke til sterke kuling. Det skal være skyer, det regn og det regnbye, og mest nedbør blir det I yttre strøk og på Sunnmøre. Temperaturerna det har så vitt karat sig upp på to siffra bortsett från I Molde där läste jag 9 grader nu lite för klockan 6. Stämmer det folkens? Då får korrigera mig och sända melding vid att gå in I appen NRK Radio. Vidare så är det alltså 10 grader. Det är Åheim och Hovden I Ørsta på flygplatsen där. 11 grader. Det har jag sett att det är I Sunnadal, Kristiansund, Valdal och Ålesund. 12 grader Veiholmen, Åndalsnes och Ona, og så det Sundalsøra som altså dagens værvinner med hele 13 grader. Når det gjelder trafikken, så sa hun Heidrun kollegaen min men jeg gjentar det, at Riksvei 70 ved Prestmyra på Frei vil bli stengt nå I morgentimene. Det bilberging av min tankbil, men det går ganske radig ifølge politiet, så forhåpentligvis så ikke stengingen så veldig langvarig. Omkjøringen det altså til Kristiansund via Fylkesvei 6096 fra Flatset til Rensvik. Da vet dere det, folkens. Tips oss gjerne hvis du har noe om trafikken. Du kan sende melding inn I appen

Genesis. Det är Victor här i god morgon Møre og Romsdal. Elisabeth Haddal Røsvik som håller dig med sällskapet nu i morgontimmarna. Kan upplysa dig om att det föregår bergingsarbete på en tankbil Prestmyra på Frei kört av vägen I natt och nu ska det också berga den. Det tar lite tid nu I morgontimmarna och vägen är därför stängt. Det upplyser politiet, men det hoppas att det inte ska ta så väldigt lång tid. Idag så snackar vi om detta här med mat och det att kasta mat. Vi ska få några ekonomitips och då handlar det om matbudgetet vårt ja om ja, typ 8 cirka ska vi få höra om det. Men Anne Grete har sent en melding om detta här och kasta mat och skriver det något sällan gör. Jeg brukte å si til mannen min at I dag skal vi late som vi på restaurant, og han fikk en restemiddag og en annen, og så later vi som at vi hadde bestilt noe forskjellig, og det lo vi godt av. Maten den ble spist, og ikke noe ble kastet. For en glimrende idé, Anne-Grete. Jeg bruker begrepet tre resters middag. Det høres jo fancy ut når du skal spise det ut av diverse små beholdere og plastbokser I kjøleskapet. Gå gjerne inn I appen NRK Radio og fortell, du av typen som kaster mat, eller jobber du hardt for å redusere det? Vi vet jo at vi skal det da, ikke sant? Men det ikke alltid like lett. Jeg ser at 71% skriver alt som hånda på hjertet, at her det minimalt med mat som blir kastet. Egentlig ganske oppløftende å lese, folkens. Kan jo være at matkasteren ikke har våknet enda, eller på ferie og ikke hører på, men oppløftende at 71% mener at jeg ikke kaster noe særlig mat. Gå inn I appen NRK Radio og fortell, du av typen som kaster mat, eller

0: være omgitt av bratte fjell og frodig natur, og her skjer dette med håndkraft. Og nå har du, ja, nå har du fått bundet tævene.
1: Ja, precis.
0: Du blir sterk av dette.
1: Ja, det krävs lite muskler.
0: For et fantastisk kvinnfolk du Helene.
1: Ja, men takk.
0: Møter du masse mennesker?
1: Hela tiden väldigt mycket människor. Ja. Verkligen.
0: Vad säger turisterna då?
1: Nej, men de tycker det är en fantastisk upplevelse, såklart.
0: Har du sånt i Sverige, eller?
1: Ja, fast jag har aldrig seglat på någon kanal i Sverige, så jag vet inte hur de ser ut, faktiskt.
0: Nej, vi driter i hela Sverige. Ja. Det är ju här vi ska vara.
1: Ja, det är så bra här, så att jag blir kvar här.
0: Och så ser jag att folk blir, ikke sant, blir glad i varandra här. Det är inte så många passagerare ombord. Vi är 13 stycken. Men jag har fått nya vänner. Endre og Gunn-Laila, hei hei.
2: Hei, ja.
0: Ja, hvor kommer dere fra da?
3: Det fra Stadlandet.
0: Fra Stadland, ja.
3: Ja.
0: Og der skal du bygge tunnel.
3: Ja, det skal det.
0: Tror jeg. Og du da, Endre?
2: Kommer fra en plass etter Viksdalen I Sundfjord.
0: Og her sitter du på en nydelig trebenk på en skinnfell, sammen med hun du antageligvis veldig glad I.
2: Ja.
0: Ja,
2: det korrekt.
0: Ja, du det, ja?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Kan vi først ta inn på kjærligheten, hvordan traff du henne da?
2: Nej, vi jobbar nog I samma bransch och så träffades vi och
0: Ja, samma bransch?
2: Ja.
0: Ja, och vilken bransch är det då?
2: Nej, vi kör bil bägge två.
0: Akkurat, ja men alltså hurdan ja, var du ut på date eller?
2: Nej, det har gjort jag.
0: Gjorde inte det?
2: Nej.
0: Nej, var du treig?
3: Ja?
0: Var han lite treig med att be deg på date?
3: Ja, kanske det.
0: Ja, men jeg ser ju att det lyser ut av øynene deres, da, så noe kjærlighet må det være her.
2: Ja.
0: Ja. Men du, Endre, vad syns du om dette?
2: Nej, om kanalen, tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja, det helt fantastisk. Altså, det var bygd på slutten til 1800-tallet. En helt imponerende ingeniørkunst det må være for å få det til. Og ser på alt store stein og betong, og med fått ta til med de hjelpemidlene de hadde da. Handemakt.
0: Hvor langt skal dere?
2: Vi skal til Dalen.
0: Helt til Dalen, ja, hjemme I kveld dere da.
2: Ja, ska vi ta bussen ner til Skien, da vi har bobilen stående.
0: Ja, ordnet der, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, godt og varmt under dyna I bobilen.
2: Ja, da det nok. Ja.
0: Vet du hva, Endre? Hvis du sier at du ordentlig forelsket I Gunn-Laila, skal du få et badvannstermometer?
2: Ja, jeg ordentlig forelsket I Gunn-Laila.
0: Det så fint. Var ikke det deilig å høre?
3: Ja, det var det.
0: Ja, du ordentlig forelsket I han også?
3: Ja, da. Ja.
0: Vær så god, her badvannstermometer.
2: Tusen takk.
0: Og så vi altså snart oppe I Ulefoss sluse, og det kjærlighet ombord, og det natur, og det fine folk. Det ikke noe bedre sted å være.
4: Ja, det strålende, det. Det er jo fantastisk nede I Telemarkskanalen der. Vi skal høre litt musikk, vi. Her Haik med I'm on your side.

Det var Bell Stars med Aiko Aiko. Nu ska jag snart få på den sista önskelåta för dagen här I sommarmusik I PN. Men först så ska jag spela en låt av Trang Fødsel och Synne Sørgjær. Och när den här kom ut, ja, jag har hört på den I hvert fall ukentlig og I begynnelsen daglig håper jeg aldri blir for stor og da jeg snakket med Synne Sørgjær så sa hun at det handler om at man aldri skal bli for stor for ting man gjorde da man var barn og være liksom tørre og sånn og det synes jeg var så fint denne låta den ordentlig fin så bare å høre på teksten

0: Det är nya låta. Den heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Vi hørte O Blonde.
1: Det har inte varit sommerferien sen det med sån varmluftsballong.
0: Aldrig i livet om du hade fått med på det, nej.
1: Höjdskräck.
0: Och så in i hampen och alltså jag tör nästan inte stå upp en stol. Så gal är det. Men tack för invitationen, det var hyggligt.
1: Ska I inviteras på varmluftsballongferie, men när vi snackar om ferie så har vi ju hört det sista året att det att feriera I Norge, alltså en god gammaldags Norges ferie har blivit mer och mer populärt. Kom gärna för fullt samman med pandemin för 5-6 år sedan. Nysgjerrig som vi är så tänkte vi att vi skulle pröva att finna ut I eftermiddag om trenden håller sig. Så vi har laget et lite nysgjerrig spørsmål I vår app NRK Radio, der du finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Og da har vi spurt I ettermiddag, hvor valgte du å legge årets sommerferie? Og da har vi da din Norges ferien som et alternativ. Klassikeren Syden skal vi selvfølgelig ha med I ligningen. Storbyferie har vi tatt med som et alternativ. Der har vi også lagt inn krus, og så har vi I hjemmeferien, som også et av alternativene I dag. Så hvor valgte du å legge årets sommerferie? Gå inn I appen NRK Radio, og så kan du finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal og stemme. Så får vi se da hva som mest populært blant dere som hører på radio I Møre og Romsdal din ettermiddag.
0: Og mens du der inne og gir de av stemme, så kan vi høre på lokalmusikk fra Vartdal. Her Wenche Leite.

0: Sassini hade med sig arktisk filharmoni. På den här mer ska det bli. Vi har en liten uppdatering och lite tekniska problem. För det är inte bara vi med våra system här i NRK. Vips ska ha problem, Xbox, Microsoft och så vidare. Flera stora nätstäder har tekniska problem, skriver jag nu på NRK.no. Här i vårt fylke ska vi ta med oss lite lokala nyheter nu.
1: Då ska vi höra att en person är skadad efter arbetsolycka på Godøya i Gisk idag. En ansatt i ett anläggningsfirma fick en del från gravmaskin över benet under lossning av en lastbil. Politiet tror olyckan skyldes en teknisk fel och har upprättat en sak. Skadorna ska inte vara allvarliga, får vi upplyst.
0: En man i 40 år från Romsdal är dömd till betingat fängsel i 2 år och 2 månader för uppbevaring av narkotika. Man ska ha uppbevart stora mängder narkotiska stoff som amfetamin, cannabis, kokain och ketamin. I domen kommer det fram att man var klar över mängden han uppbevarte och att han därmed har handlat med hensikt. Prövetiden är på 4 år.
1: Och Stranda kommun följer upp händelsen där avfallsvatten från en septiktank rann ut i Geirangerelva för helga. Utsläppet skedde då septik från en tank på Dalsnebba blev tömt in på det kommunala avloppsnätet. Det förde till överlöp och utsläpp till elva. Kommunen ska undersöka rutinerna om dessa kan justeras eller om någon inte har följt rutinerna gott nog. Och kommunen ska också göra undersökelser på pumpstationen. Du kan till en vart tid finna nyheter från Møre og Romsdal på nettsidan vår NRK.no.
0: Vi ska vidare till vær framöver. Vi Emily Karin Rønning, hur ser du ut i morgon?
2: Det är ganska lignende vær. Det vill fortsatt blåsa från sørvest upp i frisk bris och på kysten kan det blåsa upp i stiv kuling, men det vill minke i morgon tidlig. Det vill vara mest vind i natta. Det lavtrycket som ligger över, det beveger sig norröver, men det vill fortsatt vara regn och regnbyger, men utöver dagen vill det avta litet, så in mot onsdagen och torsdagen vill det bli lite mindre regn, men det ska fortsatt vara grått egentligen hela uka, men mest regn i morgon.
0: Ser du något annat än grått där framme, en plats?
2: Ja, jag ser lite fint i kombination med lite grått. Det ska ju regna både onsdag, torsdag och in mot helga, både fredag, lördag och söndag ska ha lite sån skiftande väder med lite kanske regnbyger, men också goda möjligheter för lite uppehållsvärd och perioder med sol mellan bygene.
3: NRK P1.

0: you.
1: Den var det den heter. Jealous, 'cause I love you med Wenche Knudsen var näst sista låt ut I dagens Godmiddag med Romsdal.
2: Och för vi sätter igång den sista så ska Synnøve Kalvø Stefansen och Allan Eikren benytte möjligheten till att önska en strålande eftermiddag och kväll I Møre och Romsdal. Vi dockar upp igen I morgon när klockan passerar 14 så vi hoppas att du blir med då. När vi är färdiga med nyheterna klockan 17 så är det Howard som dockar upp här I radion med pop Vi hoppas du blir med Howard och så hörs då igen I morgon så avslutar vi med Preple och Bertine sett att vi ser det sånt.

Suck. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Klockan är 17.31, detta är Poprush NRK P1. Tidigare I eftermiddag så var det stora serverproblem hos NRK och så funkade det rätt för sändningen gick på nå klockan 17. Nu är den ned igen. Ja, så det betyder att alla dere som nu prövar att sända hilsner och stämmer på Eurodance sång från 90-talet, det kommer inte igenom. Men jag ska trycka refresh här och ge besked så snart disse I vita frakker har funnit problemet och systemen är uppe och stå igen. Imens så ska Likre Smykker Emma, faxmaskinen och jag, vi ska, ja da, jag glömmer inte det, vet du Emma, det är, ja, hon är alltid med. Vi ska spela massa härlig musik I hvert fall.